0: Sono buonissimo. Tranne Asia.
1: Non lo conosco.
0: Ma ti dice Paolino, a me ora.
1: Ma Cario Camillo, dove abbiamo partito?
0: Eh?
1: Cario Camillo, dove abbiamo partito? Io non potevo.
0: Chi c'è? Chi
2: c'è?
0: Un ingicone.
1: Cario Camillo, dove abbiamo partito? Un altro che tu mi?
0: Oh, che cosa?
2: Non
0: è che cosa? Non è che cosa? Ram ram.
1: Ram ram, kaku.
0: Ram ram, ram ram.
2: Ram ram. Hukam.
0: Hate bade hai.
1: Oh,
0: Shakir bhai boliya to. Lina bhai paya paya mango jo hunde de. Oh, Lina bhai ala paya hunde de, chinta mat kar jo.
2: Hunne ni chal.
0: વાહ કઈ કોણ તાવડો પડે શાકીરભાઈ ધ્યાન રાખજો હો વાહ કઈ કોણ ધ્યાન રાખજો ધ્યાન રાખજો કોણ હે ભાઈ
2: રામ
0: રામ રામ રામ ભાઈ ના રામ રામ વાહ ભાઈ રામ રામ તો કરના